0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tera. Loko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.
1: Zebi Mambo.
2: Yeah.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio.
4: Iti winyo.
5: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Pi yom yit kere wer kwaro.
1: Pi mara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Pi yum yit kere wer kwaro.
1: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyum yit kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Or Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa. Ah,
0: iti winyo or radio.